0: Blue Boy, sangen heter Rodeo, og det var nest siste låt I dagens høydepunktsending fra landsmøtet.
1: Ja, kanskje nest beste låt, en utrolig god sang, og jeg har
0: fått... Den fra I år.
1: Den fra I år, ja, ja. 2026. Yep. Hvis du nå sitter I 2027 og hører gamle landsmøtesendinger på nytt, ja. Så beklager vi at vi feilinformerer om årstallet, for I fjor blir jo da riktig I forrige år.
0: Nesten. Ja, ja, ja.
1: Det ble veldig knotete sagt. Jeg har et veldig viktig spørsmål til deg, Torfinn, fra en anonym lytter.
0: Ja.
1: Softis, saftis eller kulis?
0: Åh, softis, ja.
1: Softis, ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Hva har du på?
0: Veldig krokan.
1: Krokan?
0: Ja, jeg jo fra 1900-tallet.
1: Ja, da blir det krokan. Åh, ja, men krokan godt. Men jeg selv en sjokolademann. Men kanskje jeg skal prøve krokan etterpå. Jeg ser jo en svært fristende issalong her borte.
0: Ja, ja, ja, du sitter og ser på en issalong faktisk
1: ja.
0: Det jo også ganske avslørende for på hvilket tidspunkt å spille inn den høydepunktsendingen her
1: Ja, den faktisk meget sterk hvis du, hvis du opptatt av sånne ting
0: Nå kommer det en låt fra 1987
1: ja.
0: Og det den å slutte med I dag
1: Krokan-låt
0: Ja, det her krokan-låt, ja
1: Veldig
0: Vil du gjette?
1: George R.R. Martins sideprosjekt Nei, det blir helt feil
0: Det er Prince
1: Prince
0: Det er Prince
1: ja,
0: Sign of the times
1: Herlig